0: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der i går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk i går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte i går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorg i morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem i Oslo over etter at partene kom til enighet i natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd i meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt i natt lokal tid, om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton i siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde i England etter at det endte 0-0 i den første kampen i Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: NFM for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer i byen. Jeg blir glad. Altid nær,
3: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: Kong Haralds helsetilstand uendret, og natten utenfor Rikshospitalet har vært rolig, det opplyser TV 2. De skriver at kongens familie hadde samlet seg der I går, da det ble kjent at helsetilstanden hans var svært alvorlig. Kronprins Haakon ikke observert på vei ut, og har trolig tilbrakt natten ved kongens side, og kronprinsessen forlot sykehuset etter et annet besøk I går kveld. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen Regnbuetorget I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Pensjonsstreiken ved Diakoniumets sykehjem I Oslo over, etter at partene kom til enighet I natt, melder Riksmekleren. Streiken startet onsdag klokken 12 etter brudd I meklingen mellom Spekter og Diakoniumet og LO og Unio. Bakgrunnen var uenighet om pensjonsordninger etter at Diakoniumet byttet arbeidsgiverorganisasjon. Et jordskjelv med styrke 6,0 har rammet Adenbukta, det melder US Geological Survey. Skjelvet inntraff noen minutter over midnatt I natt, lokal tid om lag 145 kilometer utenfor Somalias kyst på 10 kilometers dyp. Det ikke kommet meldinger om skader eller skadede etter skjelvet. Tromsø tapte klart for Brighton I siste kvalifiseringsrunde til Conference-ligaen. Kampen endte 0-4 etter at de første målene kom før pause. Brighton avgjorde I England etter at det endte 0-0 I den første kampen I Norge. I tillegg måtte Vetle Skjærvik byttes etter 6 minutter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hated I Made You Love Me her på 1.5 klokka har passert 6:30. Det frokostshowet du hører på, og vi skal ta en liten kikk ut av vinduet. Og der det en del blå himmel, ser at sola på vei opp på slikting, men det også litt grann tåke bort I fjorden her. Ventet mye fint vær også I dag, 23 grader på det varmeste. I helga så blir det ikke fullt så bra som det har vært denne uka. Da får vi regn I morgen, 17 grader på det varmeste. Søndag stort sett oppholdsvær, men regn til kvelden og 16 grader på det varmeste.
1: Lørdag her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1.5 med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Husta rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

hvert øyeblikk, snart kvart på sju med andre ord. Det fredag den 28. august I dag, og ja, vi har fredagsstemning, men den jo ikke helt på topp, I og med at vi vet hvordan det går med kongen, eller vi vet ikke helt nøyaktig, men han jo alvorlig syk, så det legger jo en liten demper på fredagen. Hva greia med I dag, 28. august? Jo, sola står opp 6.07. Går ned 20.56. Det betyr at det begynner å skrumpe inn på dagslys om dagen. Jeg synes det går fort nå, litt for fort egentlig. De som har navnedag I dag, det Arthur og August. Det rundt 2386 personer som heter August. Navnet hadde siste årets tid rundt år 2000. Faktisk var 2004 et spesielt populært år for August. Og så kan vi ta med at International Read Comics in Public Day, altså en dag for å lese tegneserier I offentlighet. Så det kan du prøve på I dag. Girl, I'm about to have

0: Katy Perry med Fireworks på en fredagsmorgen her I frokostshowet på 1.5 klokka 7:05. Snart nyheter, Endre. Det en god morgen det her?
1: Ja, det var det da. Morgenen jo god, sånn sett. Det fredag, og det mange gode grunner til å være både glad og fornøyd I dag. Det hele med en stor demper, naturligvis, all den tid kongens situasjon fortsatt svært alvorlig. Nordmenn flest, bekymret, samles, slår ring om hans majestet. Morgenbladet utsetter sin papirutgave, og det flere arrangementer som stengt. Vi har en full oppdatering I nyhetene om et øyeblikk.
0: Jeppe, og det blir også lokalnyheter når klokka blir 7, og så der så blir det nok litt om kongen.
2: Lørdag her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFN med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
3: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: kronprins Håkon har vært på Rikshospitalet gjennom natta, der hans far, kong Harald, ligger alvorlig syk. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer om helsetilstanden siden I går. Mer om dette I Riksnyheten snart. Sanna Bergseth fra Hustadvika var blant mange som følte behovet for å legge ned blomster på Slottsplassen I går for å støtte kong Harald og kongefamilien.
1: Hva tenker du om at så mange folk har møtt opp her I dag for å legge ned blomster?
2: Jeg synes det veldig fint, og det viser jo bare hva kongen betyr da, for folket og for Norge. Han en veldig fin mann og fin konge.
0: Det sa Sanna Bergseth fra Hustadvika som var på Slottsplassen I går. Reporter var Sara Kosberg Bredin. Kong Haralds tale om kjærlighet og fellesskap har betytt mye for det skeive miljøet I Molde. Torunn Haldorsen, som styreleder I Molde på Skeiva, trekker frem talen fra 2016, der kongen sa at nordmenn både jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Haldorsen sier talen ga det skeive miljøet en tydelig plass I fellesskapet, og beskriver kong Harald som inkluderende og samlende.
3: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen I Regnbuetorget I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
6: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Shakira, Die Die, let's go! I frokost på 1FM, og det jo fredag, så vi får si let's go into the weekend. Klokka 6 minutter over 7, vi har blå himmel og sol på morgenen I dag. Løsnet sånn, for ikke så veldig lenge siden jeg følte, for det var ikke akkurat sånn jeg kjørte til jobb. Men akkurat nå så ser det bra ut I alle fall her I, på Molde-siden. Litt grann tåke ut på fjorden der, kan dere se.
1: Ja, og litt grann renselyft etter regnbygene og torden og alt I går kveld.
0: Ja, forhåper vi ferdig med det, men det jo ikke helt sikkert det da. I alle fall ikke for helga, hvis vi tar med hele helga. I dag så ser det bra ut da. Vi skal få mye sol og 23 grader på det varmeste. I morgen derimot så kommer det del regn, og vi får 17 grader på det varmeste. Søndag stort sett opphold 16 grader på det varmeste Regn til kvelden
1: Ja
0: Det det som skjer
1: Ja, ja, bare forberede seg
0: Gikk ikke så bra med den beisen på plattingen I går

0: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba håper du har en fin start på denne fredagen. Endelig fredag og snart helg. Men selv om det fredag, så kan det jo dukke opp et eller annet dilemma da, som man må ta stilling til. Og det gjør det I dag også.
1: Ja.
0: Ja, du har hytte.
1: Ok.
0: Ja, uansett om du har eller ikke, så har du har hytte.
1: Ok, skal forutstille meg den igjen nå.
0: Dermed så har du automatisk fått venner som plutselig synes at hytte, det fint.
1: Ja.
0: Og så det et vennepar som spør om de kan låne hytta den helgen når du ikke skal bruke den selv. Oh. De forventer ikke noe hotellstandard, bare nøkkel og ja, vi rydder selvfølgelig etter oss. Problemet jo at det de hytte. Koster å ha hytte.
1: Ja, det kanskje lån på lånet.
0: Ja. Ja, da. Strøm og ved og vedlikehold og nok små prosjekt som gjør at du egentlig aldri har fri selv om du har fri.
1: Ja.
0: Kan du be gode venner om å betale 1500 kroner for en helg?
1: Du kan jo sikkert det.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke fått det til.
0: Hvorfor ikke det?
1: Nei, altså, det et eller annet med at jeg driver ikke med sånn der intern regnskap I relasjoner. Det gode venner av meg dette her, og hvis jeg ikke skal bruke den hytta til helgen, så ser jeg ikke hvorfor jeg ikke kan på en måte være litt raus og bare... Ja. Kanskje de har litt problemer de må rydde opp I, eller...
0: ja, men det jo ikke ditt problem.
1: Og alltid.
0: Ja,
1: jeg skal I hvert fall legge til rette for at det ordner seg.
0: ja, men det ikke greit da, å ta betalt hvis man har en del utgifter på den?
1: Jo, altså, det her dette dilemmaet virkelig blir et dilemma.
0: ja, 1500 for en helg, det er jo ikke dyrt da.
1: Men kanskje, altså sånn, fordi at jeg hater å be om penger, jeg tror det liksom går I, så kanskje jeg kunne ha bedt deg om å gjøre noe vedlikeholdsarbeid når du først var der.
0: Åja.
1: Ja, dugnadsytelse.
0: Selvfølgelig kan dere låne hytta, men kanskje...
1: Gider dere å reparere den der lekkasjen I taket?
0: Ja, eller kan dere ikke bare beise plattingen mens dere der?
1: Ja, ja. Åh, det hadde vært ordentlig hvis det står her I bøtte med beis I gangen.
0: Ja da. Nei, jeg synes selv at det blir litt vanskelig altså, å ta betalt I ingen pengeinnkrever.
1: Nei,
0: det vet,
1: men altså...
0: Det vet folk som kjenner meg.
1: Fordi dette da et vennepar som på en måte sier sånn der, herregud, ja, men klart vi skal betale for det, så bare fint, sier jeg da. Og så kan de vipse en liten sum som de føler at de skal vipse.
0: Jeg hadde sagt, nei, det ikke nødvendig. Selvfølgelig skal ikke få låne hytta. Det hadde de sagt.
2: Ja. Lørdag, her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på 1-5 med skåringene, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
3: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Husta rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi klar med Wake Up Call denne fredagsmorgen, den 28. august. Kjenner du noen som har bursdag snart, gå inn om 1fm.no for påmelding.
1: I dag så sender vi en hilsen til Geir Hammervik. Han blir 62 år, og det kommer hilsen fra barnebarna Johanne og Alfred. Vi plukker opp telefonen med, ser om vi får tak I Mari Sletvold Øverli. Hun blir 40 år I dag, og tar av telefonen, så blir det kake.
2: Hallo, Mari.
0: Gratulerer med dagen!
2: Takk!
0: En wake-up call fra 1FM, du våken?
2: Ja, jeg akkurat våknet.
0: Oh, ja, men tenk å våkne med et sånt humør som det der, da!
2: Ja. Ja.
1: Jeg synes det noen som driver og ler sammen med deg I bakgrunnen der.
2: Ja, det mine tre barn, og så venninna mi, Anette.
1: Ah, det kan hende det Anette som ler høyest, da.
2: Ja, hun gikk vekk nå, jeg vet ikke hva.
0: Det var ikke sånn, ta han, ta han. Du må ta han.
2: Ja, nei, ja, det var hyggelig.
0: Har du kommet på døra, Anette, altså?
2: Jeg ja, hun gjorde faktisk det, altså. Stod og sang og greier.
0: Hun er ivrig, da.
2: Ja,
1: Hun meldte deg sikkert på wake-up call, og så bare søren kanskje jeg skulle tatt ansvaret selv.
2: Ja, hun ville vare når dere ringte, jeg tror det var det som var greia.
0: Ja. Og skriver I alle fall at I dag vekker vi en sprudlende, energisk og utrolig flott dame som bare blir flottere I morgen. Spreker jo også en fantastisk mamma, og baker som en drøm, strikker som en proff, og stuper som en ekte stupedame, og jeg elsker alle stupene, latterkulene og øyeblikkene sammen. Gratulerer med dagen, Mari. 40 år ser helt smashing ut på det.
2: Åh, herlighet. Så bra. Ja.
0: Men sa hun noe sånn når du kom, eller ble det en fin historie nå?
2: Nei, det kom nå det.
0: Det kom nå, ja.
2: Det kom nå, men jeg er kjempeglad for at hun kom, og ja.
0: Hvordan blir helga?
2: Det blir en tur på glass I kveld med veninner. Og så må jeg nyte sola, fin være, og så blir det litt selskap med familien senere I helga, med kaffe og kake og sånne ting. Så det blir en kjempebra helg.
0: Vi bidrar med kake, sender den din vei. Jeg håper at du får en nydelig dag.
2: Ja, tusen hjertelig takk.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bry.

0: kronprins Håkon har vært på Rikshospitalet gjennom natta, der hans far, kong Harald, ligger alvorlig syk. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer om helsetilstanden siden I går. Mer om dette I Riksnyheten snart. Sanna Bergseth fra Hustadvika var blant mange som følte behovet for å legge ned blomster på Slottsplassen I går for å støtte kong Harald og kongefamilien.
1: Hva tenker du om at så mange folk har møtt opp her I dag for å legge ned blomster?
2: Jeg synes det veldig fint, og det viser jo bare hva kongen betyr da, for folket og for Norge. Han en veldig fin mann og fin konge.
0: Det sa Sanna Bergseth fra Hustadvika som var på Slottsplassen I går. Reporter var Sara Kosberg Bredin. Kong Haralds tale om kjærlighet og fellesskap har betytt mye for det skeive miljøet I Molde. Torunn Haldorsen, som styreleder I Molde på Skeiva, trekker frem talen fra 2016, der kongen sa at nordmenn både jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Haldorsen sier talen ga det skeive miljøet en tydelig plass I fellesskapet, og beskriver kong Harald som inkluderende og samlende.
3: Nordmenn bekymret. De samles og slår ring om kong Harald. Det samtaleemne over hele landet, og folk samles for å støtte kongen og hans familie etter at helsesituasjonen beskrevet som svært alvorlig. Det offentlige Norge har returnert fra utlandet, og alle stålsetter seg for dårlige nyheter. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Flere arrangementer over hele landet avlyst eller utsatt etter at kong Haralds helsetilstand ble opplyst som alvorlig. Slottet meldte I går at situasjonen var uforandret ut på ettermiddagen. Ifølge Skeive Sørlandsdager avlyses paraden og matfestivalen I Regnbuetorg I morgen, og flere lignende arrangementer utsatt. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hända mot himmelen, du hørte Madeleine I frokost og vei på NFM. Det fredag og snart helg, 7:55. Riktig god morgen. Blå himmel og sol på morgenen I dag, I alle fall her I Molde sentrum. Og stor del av Romsdalen skal det samme. Litt rande tåket på fjorden her, ser jeg. Ellers så skal vi få en fin dag I dag også med 23 grader på det varmeste. Og stort sett oppholdsvær og perioder med sol.
1: Men Best kan... at den nytes I dag.
0: Ja, for det kan komme litt rande regn til kvelden, og så kan det også komme litt rande regn I løpet av morgendagen. Ikke bare kan det melte, altså. Det kan regne en del. Vi får 17 grader på det varmeste I morgen. Søndagen for det meste skyet vær. Muligheten for litt rande regn, og cirka 16 grader på det varmeste.
2: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter, da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen. På ett sted.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det skal dreies litt om kongen vår I frokostshowet I dag. Vi skal til leder I Molde på Skeiva, Torunn Haldorsen, som sier at hun stolt av å være fra et land med en konge som tror på kjærlighet.
1: Han har vært en veldig samlende person. Kongen av Norge har tatt vare på alle våre innbyggere på lik linje, og spesielt med den talen sin I september I 2016, der han sa at Norge jenter som glad I jenter, og gutter som glad I gutter.
2: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre.
3: Hva kjente du på selv når han sa de ordene han gjorde I 2016?
1: Ja, da jeg kjente på en stolthet over å være norsk med en sånn konge og en trygghet også for å bo I et land som har en konge som sier noe sånt og en trygghet for min gruppe rett og slett.
0: Det sa Torunn Haldorsen som leder på Molde på Skeiva. Reporter var Katrine Silseth Nås.

0: Det var Gracie Abrams her på 1FM. That's so true. 7.45, kvart på 8 på en fredagsmorgen. Ja, hva egentlig sant? Det jo et godt spørsmål I disse dager. Kronprins Håkon har I natt vært på sykehuset der Kong Harald alvorlig syk, og nå på morgenen I dag så det akkurat bekreftet at dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet. Det ting som sant og som vi vet. Men I går så oppstår det noe som fort kan skje når mange venter på nye opplysninger.
1: Nemlig at ryktespredning?
0: At ryktene begynner å springe og løpe løpsk. Når informasjon mangler, så det jo alltid noe som fyller tomrommet. Gjerne med stor skjørt, litt og liten dekning på det som sies. Og I flere timer så gikk det rykta I går om at kongen var død, men det stemte jo ikke. Like før klokka 5 I går ettermiddag så kom slottet med ny beskjed. Da hadde jo det tidligere på dagen kom et beskjed om at kongen var svært syk, alvorlig syk. Men litt før klokka 5 I går ettermiddag så kom slottet med ny beskjed om at kongens helsetilstand var uforandret.
1: Ja.
0: Flere konghuseksperter reagerer kraftig på rykteflommen som gikk I går. Dagbladets kommentator Sigrid Hvidsten sier at mange faktisk hadde fått inntrykk av at kongen var død, derfor så mener at det var helt nødvendig at slottet kom med en ny oppdatering, selv om oppdateringen egentlig bare var
1: den uforandret.
0: Ingen endring.
1: Ja.
0: Se og hørs kongehusekspert Karoline Vagle sier at så sier det samme omtrent da. I en så alvorlig situasjon så må vi forholde oss til det som faktisk bekreftet og ikke til spekulasjoner. Hva bør man egentlig gjøre hvis man får en melding fra venner som skriver at har du hørt det og det?
1: Da spør man hvor har du fått det fra?
0: Sjekk. Hvem som sier det, hvem som altså hvor kommer det fra før man sender det videre, eller så blir det jo ryktespredning rett og slett.
1: Yep.
0: Og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik fra Molde, han har også kommentert den saken her, og han peker på at denne typen rykteflom ikke eksisterte på samme måte da Kong Olav var syk og døde I 1991.
1: Nei, mediene har jo endret seg en del etter det, og man har jo oppdaget også rundt andre saker og ting som skjer at ryktespredning det noe som på topp.
0: Mm. Sosiale medier det som med på å gjøre det veldig enkelt å spre rykter. Da. Så Bondeviks råd, det å tenke om før du trykker på knappen. Så det får vi gjøre I dag. Vi får oppfordre folk om å tenke som før de sprer ting videre. Nå skal vi til Rock Boys og Vinny denne fredagsmorgen her på 1FM. Låta heter Håpløs.

0: identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. NFM.
1: NFM. Det frokostshowet på NFM døren. 10 minutter på 8 på en fredagsmorgen, men det jo litt annen stemning med fredagen enn det vanligvis pleier å være.
2: Det det.
1: Jeg har med kongen å gjøre selvfølgelig. Hele landet venter spent med.

0: Sky Full of Stars fra Coldplay her på 1.5 straks 5 minutter på 8. Vi nærmer oss en oppdatering på nyhetene. God morgen, Endre.
1: Ja, og fortsatt god morgen her fra nyhetsdesken. Den god enn så lenge i hvert fall. Vi har ingen oppdateringer.

0: Sparebanking Nordmøre og Romsdal. Ett års gratis medlemskap hos Mobo. Body med trykk fra Gors Spektrum. Fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland. Og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: sjuk. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer om helsetilstanden siden I går. Mer om dette I Riksnyhetene snart. Sanna Bergseth fra Hustadvika var blant mange som følte behovet for å legge ned blomster på Slottsplassen I går for å støtte Kong Harald og kongefamilien.
1: Hva tenker du om at så mange folk har møtt opp her I dag for å legge ned blomster?
2: Jeg synes det veldig fint, og det viser jo bare hva kongen betyr da, for folket og for Norge. Han en veldig fin mann og fin konge.
0: Det sa Sanna Bergseth fra Hustadvika som var på Slottsplassen I går. Reporter var Sara Kosberg Bredin. Kong Haralds tale om kjærlighet og fellesskap har betytt mye for det skeive miljøet I Molde. Torunn Haldorsen, som styreleder I Molde på Skeiva, trekker frem talen fra 2016, der kongen sa at nordmenn både jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Haldorsen sier talen ga det skeive miljøet en tydelig plass I fellesskapet, og beskriver Kong Harald som inkluderende og samlende.
3: Mange trodde I går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig I sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter I Dagbladet har snakket med, sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått I beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens Vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.
4: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
6: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Sena Spiro her på NFM Dirty Great Expectations på en fredagsmorgen. Du hører frokost og vær på NFM. Det litt tåkete på morgenen I dag, altså. Det det, men sola skinner litt gjennom her og der. Vent da, delvis skyet til dels fint vær I dag med 23 grader på det varmeste. Så går vi mot en helg som blir litt mer skyet enn hva vi hadde forestilt oss. Eller ønsket.
1: Ja. Nå som sola først dukket opp, så kunne gjerne ha blitt her en stund.
0: Tenkte at nå har sommeren kommet, og så fikk vi 3-4 dager med sommer I år. Men I morgen så blir det en del regn gjennom dagen og 17 grader på det varmeste. Litt mer opphold på søndag, men fremdeles muligheter for regn og cirka 16 grader på det varmeste. Lizzo sing about them time. Det ikke regnværet som kommer å synge om. Nei, da var det heller sola.

0: Out and Time fra Lisso I frokost på NFM klokka 9 minutter over 8 på en fredagsmorgen. God morgen med frokostshowet her på NFM. Vi skal en liten tur til Slottsplassen. Det vil si det var I går at reporter Sara Kosberg Bredin møtte Sanna Bergseth fra Hustadvika som hadde tatt turen til Slottsplassen. Ja, skal vi se. Vi kan prøve en gang til. Der, tenker jeg. Nei, ikke der heller. Da får vi komme tilbake til Sanna Bergseth ganske snart her I frokostshowet.
1: Lørdag, her kamp på Intility Stadion I Oslo. Molde møter Vålerenga. Vi følger kampen tett og gir det hele oppgjøret direkte på NFM med skåringen, dramatikken og reaksjonene underveis. Hvor enn du bli med oss på kamp lørdag klokka 16.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Dette frokostshowet på 1FM og 8.14 på en fredagsmorgen. Da skal vi en liten tur til Slottsplassen, tenker jeg, for reporter Sara Kåsberg Bredin hadde tatt turen dit I går, og blant de mange fremmøtte på Slottsplassen var Sanna Bergseth fra Hustadvika.
1: Jeg bor jo her I Oslo og studerer her, og så har jeg fulgt med litt på kongen og tilstanden hans, og så har vi fått vite at den forverret. Og da var jeg så heldig den uka her å besøke søsteren min, så vi tenkte at vi skulle dra ned sammen da, for å vise støtte og solidaritet med resten av folket. Da. Synes at det var en fin ting å gjøre bare.
2: Kan du si litt om hva kongefamilien har betydd for deg, og spesielt kongen?
1: Ja, altså de har jo betydd veldig masse. Jeg jo alltid likt dem og synes at det har vært fint med kongen vår. Alltid likt kongen veldig godt. Han en kjempefin mann. Kjempestolt av sånn han som konge. Ja. Mm.
2: Hva tenker du om at så mange folk har møtt opp her I dag for å legge ned blomster?
1: Jeg synes det veldig fint, og det viser jo bare hva kongen betyr da, for folket og for Norge. Han en veldig fin mann og fin konge.
0: Det sa Sanna Bergseth fra Hustadvika som hadde møtt opp på Slottsplassen I går, reporter Sara Kåsberg Bredin. Og rundt omkring I hele landet så legges det ned blomster her og der. Siste nytt, ja vi har ikke noe siste nytt om helsetilstanden til kongen da. Men dronninga skal ha tatt turen tilbake til Rikshospitalet. Kronprinsen muligens vært der gjennom hele natta. I alle fall ingen som har sett at den har dratt derifra. Og nå skal også Ingrid Alexandra har kommet til sykehuset I det siste nytt. 16 minutter over 8 I frokostshowet på 1FM. Vi tar med oss The Bows, og da blir det Magnetic I frokostshowet.

0: Harry Styles her, Aperture, på en fredagsmorgen. 8.21 står det på klokka, og det blå himmel, og det sol, og det jo kjempeflott, ja. Men det en del sånn tåke også, så plutselig så det jo ganske grått. Men dagen I dag skal nytes til det fulle, fordi at vi får ikke en sånn dag I morgen, og heller ikke på søndag.
1: Nei, så, det, så I dag siste mulighet, eller hva skal man si, siste frist.
0: Det det. Jeg ser siste nytt fra Romsdalsbuss, ikke noe. Det står blant annet om noen byggeplaner borte på Reknes der. Statsforvalteren gir planord tillatelse til utfylling I sjøen I forbindelse med utbygging av Gideonveien Vest. Altså det blir jo da litt utenfor der Rema 1000-butikken på Reknes, bortenfor stadion, vet du.
1: Ja.
0: Der det jo allerede noen boliger, men nå skal det bygges enda mer der. Men når man får tillatelse ut til utfylling I sjøen, det usikkert. Dagleder Bernt Vågsæter usikker på når de får lov til å begynne å bygge. Men det ser litt på planene der at det... Altså, jeg må intensivere mine planer om å vinne I lotto.
1: Ja, skjønner.
0: For der har jeg lyst til å bygge og bo. Det var det ikke som skal bygge, men fint område der borte, altså.
1: Ja.
0: Ja. Prisene, hva de kommer til å ligge på, sikkert kanskje over din lommebok, jeg vet ikke. Men trolig. Altså, ja. Vi får begynne å spare.
1: Ja.
0: Jeg har allerede begynt å spare.
1: Ja, det har vi man har prøvd å gjøre I alle år.
0: Skal bruke alle sparepengene på lotto!
1: Yeah! Høres lurt ut.
0: Skal du få Kygo her I frokost 8.23 på en fredagsmorgen. Dette Firestone.

Firestone fra Kygo her på NFM, det klokka nærmest 8:30. Vi skal oppdatere oss på nyheter ganske snart. Det blir både lokale nyheter og riksnyheter, og det dreier seg selvfølgelig om kongen og hans tilstand.

0: Flere medlemmer av kongefamilien har på morgendag kommet til Rikshospitalet der kong Harald ligger alvorlig syk. Dronning Sonja kom like før kvart på åtte. Kort tid senere kom også Lea Isadora Behn, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus. Kronprins Haakon ser ut å ha tilbrakt natta på sykehuset. Han kom dit i går kveld og har ikke sett forlate Rikshospitalet siden. Slottet opplyser at kong Haralds helsetilstand svært alvorlig. Sanna Bergseth fra Hustadvika var blant mange som følte behovet for å legge ned blomster på Slottsplassen i går for å støtte kong Harald og kongefamilien.
1: Hva tenker du om at så mange folk har møtt opp her i dag for å legge ned blomster?
2: Jeg synes det veldig fint, og det viser jo bare hva kongen betyr da, for folket og for Norge. Han en veldig fin mann og fin konge.
0: Det sa Sanna Bergseth fra Hustadvika som var på Slottsplassen i går. Reporter var Sara Kosberg Bredin. Kong Haralds tale om kjærlighet og fellesskap har betytt mye for det skeive miljøet i Molde. Torunn Haldorsen, som styreleder i Molde på Skeiva, trekker frem talen fra 2016, der kongen sa at nordmenn både jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Haldorsen sier talen ga det skeive miljøet en tydelig plass i fellesskapet, og beskriver kong Harald som inkluderende og samlende.
3: Mange trodde i går at kongen var død. Årsaken var omfattende spredning av ubekreftet informasjon, særlig i sosiale medier. Til slutt måtte Slottet sende ut en ny pressemelding som slo fast at situasjonen uendret, altså svært alvorlig. Eksperter i Dagbladet har snakket med, sier ryktene må være utrolig ubehagelig for kongefamilien. Morgenbladet utsetter ukens papirutgave fra fredag til mandag på grunn av kong Haralds alvorlige helsesituasjon. Mandag 31. august er derfor ny publiseringsdag. De fleste medier har gått i beredskap over kongens helse, men Morgenbladet de første som melder om utsatt publisering. Regjeringen foreslår flere tiltak for å begrense kjøp av elbusser fra land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, hovedsakelig Kina. Dette skjer etter et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet der Statens vegvesen anslår at 60% av landets busser kan komme fra denne kategorien innen 2033. Nå blir det stilt spørsmål omkring elbiler. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Du hører frokostshowet på 1FM, klokka 8.38, fredag den 28. august 2026. Og vi har akkurat fått inn melding om at kongen vår død.

Ja, det var mitt lille land, Maria Mena, I frokostshowet her på 1FM. Vi har akkurat fått melding altså om at kongen vår har gått bort. Kong Harald sovna stille inn på Rikshospitalet I dag klokka 6.35, meldes det fra slottet.

0: Maroon 5 Memories her på 1FM 8.43 på en fredagsmorgen den 28. august 2026 og I dag så gikk altså kongen vår bort kongen døde på Rikshospitalet klokka 6.35 etter å ha vært innlagt med en blodsjukdom I over en uke dette jo ting som vi på en måte har forventet kunne skje men uansett når man får beskjeden så det veldig trist.
1: Absolutt.
0: Og på slottets nettsida så står det at det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Han har vært konge I Norge I 35 år, tok over etter sin far kong Olav I 1991.

Sometimes you can't make it on your own her på 1FM på en fredagsmorgen der stemningen alt annet enn opp I taket og fredagsstemning. Etter at budskapet kom om at kongen vår har gått bort. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at en hel nasjon I sorg etter kong Haralds død. Kong Harald elsker Norge, og Norge elsker sin konge, sier Støre.

Det var Majesty fra Madrugada I frokostshowet på 1.5 denne fredagen. Vi har I dag fått melding om at kongen vår har gått bort 6.35 I morges, så døde han, 89 år gammel. Døde på Rikshospitalet, og det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort, står det på kongehuset sine nettsider. Kong Harald var Norges konge I 35 år, etter å ha tatt over fra, av sin far I kong Olav I 1991. Og det var på morgenen I dag altså at kongehuset bekreftet at kong Harald gikk bort. Beskjeden kom rett over klokka 8:30, så det er ganske så ferskt. Vi skal ha mer musikk I frokostshowet. Det Emma Steinbakken. Du får nå Stay With Me.

Emma Steinbakken her på 1FM, Norges konge død. Du får høre mer om det I nyhetene som kommer om 3 minutter.

Kong Harald den 5. død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet I dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og I natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald I dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.00.

0: 35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Flagget på slottet nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes i kirkeklokker landet over. Når kongen dør, er kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra er tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle, kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned i går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som lagt ned og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

Mitt lille land, Maria Mena, her på NFM. Klokka har passert 9:04 her I frokostshowet, som blir litt annerledes utover dagen I dag, på grunn av at kongen vår har gått bort. Og Jonas Gahr Støre, Norges statsminister, han kondolerer etter kong Haralds død. Det med dyp sorg har mottatt budskap om at hans majestet kong Harald den femte død. En hel nasjon sørger og står samlet igjen I sterk takknemlighet for et langt liv via til Norge. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald den femte en urokkelig tro på det norske folk. Han hjelper oss til å se det beste I oss selv og I hverandre, sier Støre.

Lara med sjelen her på 1FM dere frokostshowet. Kongen vår har gått bort 89 år gammel. Beskjeden kom rett etter klokka halv ni I dag. Han døde 6.35 på Rikshospitalet.

Askild Holm her på 1FM. Du hører frokostshowet på en fredagsmorgen som ble litt annerledes enn et vanlig fredagsfrokostshow, for kongen vår har gått bort. Du kan lese mer om det på rbnett.no. Der står det blant annet om hvordan kong Haralds besøk I Romsdal har vært gjennom de årene han har vært kongen. En fin bildeserie der som vi anbefaler.

0: Det var Madrugada og Ane Brun med Lift Me her på 1.5 klokka 9.26, og det ble jo en ganske så spesiell fredag det her da, for vi har jo fått melding om at kongen vår har gått bort. Hvordan går det, Anne?
1: Nei, det begynner å komme seg, skutt å si.
0: Ja. Det var et hardt budskap å få, selv om man for så vidt har vært forberedt på at den beskjeden kunne komme, så er det alltid trist når det blir bekreftet da, og beskjeden kommer. Det skal flagges på halvstang ved alle statlige virksomheter fra i dag og til etter gravferden, det melder utenriksministeren. UD. Det siste nytt som har kommet om denne saken her, og så skal vi ha flere nyheter ganske snart med Endre når klokka blir halv ti nå om cirka 3 minutter. Vi tar Alex Warren først. Hear the clock ticking on the wall.

0: Kong Harald den 5. Er død. Dødsbudskapet kommer fra kongehuset som opplyser at han døde på Rikshospitalet i dag. Kongen har den siste tiden ligget svært syk og fått behandling for en blodsykdom. De siste dagene har familien vært samlet, og i natt har kronprinsen sittet ved sin fars side. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Flagget på slottet er nå på halv stang, det samme gjelder alle andre offentlige bygninger. Det skal ringes i kirkeklokker landet over. Når kongen dør, er kronprinsen automatisk ny konge. Prinsesse Ingrid Alexandra er tronfølger og har automatisk fått titlen kronprinsesse. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: I morges har ansatte ved Slottsgartneriet flyttet på blomstene som ble lagt ned i går. De kaster dem ikke, men flytter dem til et eget område slik at trafikk inn og ut av slottet kan gå uhindret. De forsikrer samtidig at de ansatte tar vare på alle kort som er lagt ned, og sier de skal bevares. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, ondal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

Hørte Everglow her på NFM. Kongen vår har altså gått bort. Beskjeden kom 6.35. Beskjeden kom ikke da, men han døde 6.35 på Rikshospitalet. Og Håkon nå Norges nye konge.

Hørte Lifeline her på NFM. Det var aha på en litt spesiell fredagsmorgen. Vi har fått meldingen I dag da, altså om at kongen vår død. Nyheten kom rett over klokka 8:30 I dag. Klokka 12 så vil kirkeklokken I hele landet ringe for å minnes kong Harald den 5. Kirken vil også ha en rolle som samlingssted for de mange som vil sørge og minnes kong Harald. Blant annet så vil domkirka I Molde være åpen for publikum, men ikke på formiddagen I dag. For I formiddag så en begravelse, og den må få gå sin gang. Men når den over, så vil kirka åpne, opplyse biskop Ingeborg Midtømme til Romsdals bustikke. Vi skal ta litt mer musikk. Vi tenker Louis Capaldi nå med Something in the Heavens.

På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. UnoX 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

0: morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad.

0: i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
1: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: I morges fikk vi altså budskapet om at kong Harald den 5. Er død. Kongen døde på Rikshospitalet, hvor han den siste tiden har fått behandling for alvorlig sykdom. I natt har vår nye konge, kronprinsen, vært ved sin fars side, og familien har vært samlet på sykehuset. I den offisielle meldingen fra kongehuset heter det: Det er med dyp sorg vi meddeler at hans majestet kong Harald i dag gikk bort. Kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet fredag 28. august klokken 06.35. Regjeringen har kommet med en uttalelse. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er med dyp sorg han har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald den 5. Har gått bort. Gjennom mer enn 3 tiår som konge viste Harald en urokkelig tro på det norske folk. Han hjalp oss til å se det beste i oss selv og i hverandre. Et av de mest gripende minnene vi sitter igjen med etter kong Harald er talen han holdt etter terrorangrepene 22. juli, hvor han tok til tårene.
1: Som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere.
0: Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmålet i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn er, valgte han å si dette.
1: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
0: Og det var nyhetene. Jeg, Trendre Lundgren.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I intime Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1 FM

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag?

21. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: er med stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 i formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embetsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang i Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene i det som var stridsspørsmål i samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: stor sorg Norge og nordmenn har mottatt nyheten om hans majestet kong Haralds død. Kronprins Haakon nå monark og skal inn til det ekstraordinære statsrådet klokken 11:30 I formiddag bare omtales som hans majestet kongen etter prinsippet kongen død, lenge leve kongen. I statsråd vil kongen gjøre sitt kongenavn og valgspråk kjent. Hans majestet kongen har altså innkalt til ekstraordinært statsråd klokken 11:30. Her vil også kronprinsesse Ingrid Alexandra delta. Statsrådet skal hverken velge eller godkjenne kongen, men det en formell bekreftelse av det nye overhodets embedsførsel. Etter møtet vil kommandoflagget på slottet gå til topps, etter at det siden dødsbudskapet har vært flagget på halv stang. Det kommer nå kondolanser inn fra hele verden. Det svenske kongehuset erklærer sorg, og den svenske regjeringen har bestemt at det skal flagges på halv stang I Sverige. Den danske kong Fredrik har sendt et personlig og åpent brev til hans majestet kongen, hvor han uttrykker sorg. Kongen var en mann med den gode replikk og de rette ordene I det som var stridsspørsmål I samfunnet. Da han holdt en tale over hvem nordmenn valgte han å si dette.
1: Nordmenn jenter som glad I jenter, gutter som glad I gutter, og jenter og gutter som glad I hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge dere. Norge oss.
0: Utdanningsdirektoratet anbefaler at alle barnehaver og skoler holder åpent som vanlig nå som kong Harald den 5. Død. I en pressemelding skriver de at barn og unge kan møtes, snakke åpent om det som har skjedd og stille spørsmål dersom de har behov for det. Og det var nyhetene. Jeg, Endre Lundgren.

store stemmer, nære møter. Opplev en helt speciell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen, og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvikshallen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: investeringer du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
0: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Kommunene i Romsdal markerer Kong Haralds bortgang med flagg på halv stang, kondolanseprotokoller og steder der folk kan legge ned blomster. I Molde kan man legge ned blomster ved Rosebiken på Rådhusplassen.
1: Ja da, det kommer folk å legge ned blomster, og det fint at alle sammen kan få markere at det går inn på dem og at de føler seg berørt, og det må vi prøve å tilrettelegge på en god måte.
0: Det sa ordfører Trygve Grideland. Hustadvika, Rauma, Vestnes, Aukra og Gjemnes har også lagt rette for at innbyggerne kan minnes kongen. Kong Harald hadde en særlig sterk tilknytning til Møre og Romsdal, det sier historiker Mats Langnes ved Romsdalsmuseet.
2: Det kanskje besøket vinteren 1992, etter den store orkanen, som har gått inn i folkemytologien, tror jeg. Da var kongen her i gummistøvler, boblejakke, topphue, en mann av folket som viste stor kjærlighet og stor omsorg for området som da var rammet.
0: Det sa historiker Mats Langnes.
3: Hans majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

flere steder I Romsdal åpner for at folk kan minnes kong Harald som gikk bort I dag. I Molde kan blomster legges ved Rosepiken på Rådhusplassen. Hustavika og Raumar også egne steder for blomster og kondolanseprotokoller. I Vestnes protokoll på biblioteket og Rådhuset, og Vestnes kirke holder åpent I kveld. Også Aukra og Gjemnes har lagt ut kondolanseprotokoller.

MFKs bortekamp mot Vålerenga flyttet fra i morgen lørdag til søndag etter Kong Haralds bortgang. Også flere andre kamper på toppnivå blir utsatt. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det skjer av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen. Molde møter nå Vålerenga søndag klokka 17, og den kampen får du direkte her på 1FM.

Kong Harald gikk I dag bort, og vi minnes Kong Harald I ettermiddagsrushet I dag. Det gjør også mange andre. Leo Østigard minnes møte med Kong Harald som en helt spesiell opplevelse. Østigard og resten av fotballlandslaget besøkte slottet etter VM-feiringa I juli. Kong Harald gratulerte spillerne, snakket om fotball og fikk frem mye latter. Østigard sier at kongen hadde god humor, fikk alle til å føle seg velkommen og virket som en av oss. Det kan du lese mer om på rbnett.no.

0: kommunene i Romsdal markerer Kong Haralds bortgang med flagg på halv stang, kondolanseprotokoller og steder der folk kan legge ned blomster. I Molde kan man legge ned blomster ved Rosebiken på Rådhusplassen.
1: Ja da, det kommer folk å legge ned blomster, og det fint at alle sammen kan få markere at det går inn på dem og at de føler seg berørt, og det må vi prøve å tilrettelegge til, på en god måte.
0: Det sa ordfører Trygve Grideland. Hustadvika, Rauma, Vestnes, Saukra og Gjemnes har også lagt rette for at innbyggerne kan minnes kongen. Kong Harald hadde en særlig sterk tilknytning til Møre og Romsdal, det sier historiker Mats Langnes ved Romsdalsmuseet.
2: Det kanskje besøket vinteren 1992 etter den store orkanen som har gått inn i folkemytologien, tror jeg. Da var kongen her i gummistøvler, boblejakke, topphue, en mann av folket som viste stor kjærlighet og stor omsorg for området som da var rammet.
0: Det sa historiker Mats Langnes.
3: Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Kronprins Haakon ble automatisk Hans Majestet Kongen da hans far døde i dag. Akkurat nå sitter han og regjeringen i ekstraordinært statsråd på slottet, der det blir klart hvilket navn den nye kongen gir seg selv, og hvilket valgspråk han velger. Også kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar i dette statsrådet. På Slottsplassen i Oslo fortsetter blomsterhavet å vokse. Da kongehuset annonserte dødsfallet like etter klokka 8.30, ble det helt stille på Slottsplassen. På toppen av slottet ble flagget senket til halv stang, og så gikk folket stille frem for å legge ned blomster, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no. FM.

0: Else-Mai Botten statsforvalter I Møre og Romsdal, formelt sett kongens representant her I fylket. Hun mottok dagens budskap om at kongen har gått bort med sorg.
1: Jo, det jo med sorg. Og det har jo vært liksom, meldt at den var alvorlig syk, så vi har jo fulgt med godt. Og det bare trist.
2: Du har også vært vertskap for kongeparet på fylkestur her I Møre og Romsdal.
1: Mm.
2: Hvordan var det å være på tur med kongeparet over flere dager?
1: Det var veldig spennende I forkant, for vi har planlagt det veldig godt med både hoffet og politiet her og kommunene, så vi har egentlig alle detaljene på plass og var trygge på det. Men det å gå ombord I kongeskipet og vette at du skal være her I 4 døgn med kongeparet og aldri gjort det før, så vet du jo egentlig ikke hva som ventet. Men jeg ble jo utrolig godt mottatt, og fikk jo bygd egentlig veldig gode relasjoner til begge. Og vi har mange samtaler I løpet av de turene. Så vi var I lag fra morgen til kveld, og jeg føler jo at det kom ganske nere, og synes at vi fikk snakket om mye som relevant for Møre og Romsdal. Da.
2: Kong Harald omtales jo som en både engasjert og varm og inkluderende konge. Hvordan opplevde du han I møte med mennesker her I Møre og Romsdal?
1: Altså, det en utrolig varm person som bryr seg om folket, bryr seg om landet, som jeg skulle ikke si han har gitt alt for oss. Og det viser man. Og så det den... Den måten han har vært på, da. Det jo så omsorgsfull, men også en utrolig fin humor. Da. Ikke en humor som sarkastisk, men som lun og fin, og som på en måte igjen da, bygger en trygghet og en sånn samholdningsfølelse som jeg tror vi alle sammen trenger. Og så kunne han jo slå til med litt sånn kjappe kommentarer til både dronninga og andre som bidro til latter.
2: Noe annet du synes at dem som følger sendingen her skal få vite enten om kongen eller om dagene og ukene som venter foran oss nå?
1: Jeg tenker at det fint å kunne minnes den kongen vi har hatt og som jeg har vært så glad I. Han har absolutt vist at landet for alle og vært veldig generøs som person. Og jeg tror at det mye lærdom I det, altså sånn som han vært da, så har kanskje vi alle sammen mye å lære, og I stedet for å bli veldig steil mot hverandre, så det faktisk snakk om å bygge et lag, og det tenker jeg, det samholdet og det fellesskapet som han til siste egentlig har vist da, ikke minst fotball I sommer, så var det jo akkurat det her, med å bygge laget og vise at og rose dem som får til noe, og det tenker jeg veldig bra.
0: Det sa statsforvalter Else-Mai Botten til Romsdals Budstikkes direkte sending tidligere I dag. Programleder var Trine Åndal. Early morning There's a message on my phone It's my mother saying Darling, please come home

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: kommunene i Romsdal markerer Kong Haralds bortgang med flagg på halv stang, kondolanseprotokoller og steder der folk kan legge ned blomster. I Molde kan man legge ned blomster ved Rosebiken på Rådhusplassen.
1: Ja da, det kommer folk å legge ned blomster, og det fint at alle sammen kan få markere at de går inn på dem og at de føler seg berørt, og det må vi prøve å tilrettelegge til, på en god måte.
0: Det sa ordfører Trygve Grideland. Hustadvika, Rauma, Vestnes, Saukra og Gjemnes har også lagt rette for at innbyggerne kan minnes kongen. Kong Harald hadde en særlig sterk tilknytning til Møre og Romsdal, det sier historiker Mats Langnes ved Romsdalsmuseet.
2: Det kanskje besøket vinteren 1992 etter den store orkanen som har gått inn i folkemytologien, tror jeg. Da var kongen her i gummistøvler, boblejakke, topphue, en mann av folket som viste stor kjærlighet og stor omsorg for området som da var rammet.
0: Det sa historiker Mats Langnes.
3: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Det muligheter for å legge ned blomster flere plasser, blant annet ved Rosepiken I Molde sentrum. Reporter Ulvil Due møtte to der tidligere I dag.
1: Vi står her nå ved Rosepiken sammen med Julie og Ragnhild, som nettopp har lagt ned blomster. Hvorfor har dere gjort det?
2: Nei, jeg følte det var veldig riktig når fangen har vært så lojal og god som han Så det var riktig valg.
3: Ja. Han har jo betydt mye for hele Norge da. Han jo på en måte egentlig alle sin beste far. Så ja. Så jeg tenkte det var liksom det rette å gjøre for min del da. Og på en måte vise medfølelse. Både for kongefamilien, men også resten av landet da.
1: Hvilket inntrykk det dere sitter igjen med av kong Harald?
2: Veldig godt inntrykk. Han har gjort veldig mye fint, sagt mye fint. Så jeg sitter med en sånn god følelse, og det så klart det preger jo hele Norge at han borte.
3: Ja, han har jo vært veldig samlende da. Og alle husker på en måte talene han har hatt, og alt han har gjort da, for hele Norge egentlig. En veldig god kjernekar da, som borte, rett og slett.

flere steder I Romsdal åpner for at folk kan minnes kong Harald som gikk bort I dag. I Molde kan blomster legges ved Rosepiken på Rådhusplassen. Hustavika og Rauma også egne steder for blomster og kondolanseprotokoller. I Vestnes det protokoll på biblioteket og Rådhuset, og Vestnes kirke holder åpent I kveld. Også Aukra og Gjemnes har lagt ut kondolanseprotokoller.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: Kommunene i Romsdal markerer Kong Haralds bortgang med flagg på halv stang, kondolanseprotokoller og steder der folk kan legge ned blomster. I Molde kan man legge ned blomster ved Rosebiken på Rådhusplassen.
1: Ja da, det kommer folk å legge ned blomster, og det fint at alle sammen kan få markere at de går inn på dem og at de føler seg berørt, og det må vi prøve å tilrettelegge til, på en god måte.
0: Det sa ordfører Trygve Grideland. Hustadvika, Rauma, Vestnes, Saukra og Gjemnes har også lagt rette for at innbyggerne kan minnes kongen. Kong Harald hadde en særlig sterk tilknytning til Møre og Romsdal, det sier historiker Mats Langnes ved Romsdalsmuseet.
2: Det kanskje besøket vinteren 1992 etter den store orkanen som har gått inn i folkemytologien, tror jeg. Da var kongen her i gummistøvler, boblejakke, topphue, en mann av folket som viste stor kjærlighet og stor omsorg for området som da var rammet.
0: Det sa historiker Mats Langnes.
3: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. I timen mellom klokka 12 og 13 så ble det ringt med kirkeklokker over hele landet. Samtidig ble det avfyrt salutt til ære for den avdøde kongen. Hans Majestet Kong Harald har gått bort, og regjeringen har fastsatt nasjonal sørgeperiode fram til gravferdsdagen. Nasjonal sørgeperiode er en periode for ettertanke, opplyser regjeringen. Det vil flagges på halv stang fra kongelige residenser, statlige bygninger og militære forlegninger. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: I dag morges kom nyheten om at Kong Harald har gått bort. En nyhet som Molde-ordfører Trygve Grydland tror mange kjenner på.
1: Jeg tror alle sammen kjenner på at det en litt tung dag, det en litt spesiell dag, og så har vi som kommune, vi har selvfølgelig noen oppgaver å tilrettelegge for konferanseprotokoll, vil komme på plass etter hvert, vi må passe på at det flere steder I kommunen, så alle kan få uttrykke sin kondolanse, så en litt sånn spesiell dag, og noe en, som heldigvis skjer sjeldent.
2: Og står vi jo foran rådhuset her da, der også det en litt spesiell historie.
1: Ja, daværende kronprins Harald på det tidspunktet, han åpnet det for 60 år siden I år, 11. juni 1966. Så det snakket vi om tidligere år, at vi skal ha en markering senere år, der vi skal på en måte åpne opp rådhus og slippe folk inn, og tenkte å prøve å få på plass et av de mange fine bildene fra den dagen. Så et flott rådhus vi hadde, og det var en flott kronprins som åpnet det, og vi hadde en flott kong.
2: Allerede mange norske flagg som henger rundt I Molde nå. Det en oppfordring kanskje til folk å henge ut flagg I dag?
1: Ja, da, det tror jeg alle med flaggstang kjenner på, og så det klart vi I offentlige institusjoner, vi får jo beskjed om at det flaggordre, men vi var nok ute før flaggordren kom, siden det var kjent, så kjenner nok alle på at da viser vi vår kondolanse og medfølelse til kongefamilien og av respekt til kongen.
0: Det sa Molde-ordfører Trygve Grydland til reporter Martin Brøste.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: kommunene i Romsdal markerer Kong Haralds bortgang med flagg på halv stang, kondolanseprotokoller og steder der folk kan legge ned blomster. I Molde kan man legge ned blomster ved Rosebiken på Rådhusplassen.
1: Ja da, det kommer folk og legger ned blomster, og det fint at alle sammen kan få markere at de går inn på dem og at de føler seg berørt, og det må vi prøve å tilrettelegge til, på en god måte.
0: Det sa ordfører Trygve Grideland. Hustadvika, Rauma, Vestnes, Saukra og Gjemnes har også lagt rette for at innbyggerne kan minnes kongen. Kong Harald hadde en særlig sterk tilknytning til Møre og Romsdal, det sier historiker Mats Langnes ved Romsdalsmuseet.
2: Det kanskje besøket vinteren 1992 etter den store orkanen som har gått inn i folkemytologien, tror jeg. Da var kongen her i gummistøvla, boblejakke, topphue, en mann av folket som viste stor kjærlighet og stor omsorg for området som da var rammet.
0: Det sa historiker Mats Langnes.
3: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter Kong Harald i ettermiddag.
4: Hans majestet Kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske Kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
3: Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Kong Harald gikk bort I dag, og Eivind Reiten fra Misund minnes Kong Harald som en nær venn og svært pliktoppfyllende person. Reiten sier at kongen var varm, ekte og alltid stilt opp for andre. De to tilbrakte også mye tid sammen privat, blant annet på jakt. Et annet minne som Reiten trekker frem åpningen av Ormen Lange på Aukra I 2007. Dette kan du lese mer om hos Romsdals butikker på rbnett.no.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Brakstad fra Eidsvåg, som var kong Haralds privatsekretær I nær 28 år, beskriver kongens bortgang som ufattelig trist og vemodig. Brakstad stod kongen nær gjennom mange år på slottet, og var også med på en rekke reiser og statsbesøk. Han beskriver kong Harald som ualminnelig snill, varm, klok og morsom. Du kan lese mer hos Romsdals Budstikke på rbnett.no.

Kong Harald gikk bort I dag og tok kvinna fra Molde. Minnes møtene sine med Kong Harald som en stor opplevelse. Rikke Geitnes Dahl var 8 år gammel da hun ga kongen blomster under et besøk I Molde I 2007, og Andrea Mjelba gjorde det samme I 2010. Begge beskriver Kong Harald som varm, trygg og inkluderende. Mjelvas I et møte gjorde at hun fulgte ekstra godt med på kongens siste tid nå. Det kan du lese mer om hos Romsdalsbustikket på rbnett.no.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen i 1992. Det sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte i Oslo og se på ødeleggelsene som var i vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke, og gikk ut og møtte folk. Han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning, da. At han kjente på hva er det folket trenger nå, ikke nødvendigvis alltid hva som er protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde, som ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet Kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
2: Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.

Flere steder I Romsdal åpner for at folk kan minnes kong Harald som gikk bort I dag. I Molde kan blomster legges ved Rosepiken på Rådhusplassen. Hustadvika og Rauma har også egne steder for blomster og kondolanseprotokoller. I Vestnes har det protokoll på biblioteket og Rådhuset, og Vestnes kirke holder åpent I kveld. Også Aukra og Gjemnes har lagt ut kondolanseprotokoller. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst, but how could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

bortekamp mot Vålerenga flyttet fra I morgen lørdag til søndag etter Kong Haralds bortgang. Også flere andre kamper på toppnivå blir utsatt. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det skjer av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen. Molde møter nå Vålerenga søndag klokka 17, og den kampen får du direkte her på 1FM.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen i 1992. Det sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte i Oslo og se på ødeleggelsene som var i vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke, og gikk ut og møtte folk. Han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning, da. At han kjente på hva er det folket trenger nå, ikke nødvendigvis alltid hva som er protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde, som ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Han var en konge som lyttet og som så oss. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
2: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Håkon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

Kong Harald gikk I dag bort, og vi minnes Kong Harald I ettermiddagsrushet I dag. Det gjør også mange andre. Leo Østigard minnes møte med Kong Harald som en helt spesiell opplevelse. Østigard og resten av fotballlandslaget besøkte slottet etter VM-feiringen I juli. Kong Harald gratulerte spillerne, snakket om fotball og fikk frem mye latter. Østigard sier at kongen hadde god humor, fikk alle til å føle seg velkommen og virket som en av oss. Det kan du lese mer om på rbnett.no.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt i ukedager og døgnåpent i helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Else-Mai Botten statsforvalter I Møre og Romsdal, formelt sett kongens representant her I fylket. Hun mottok dagens budskap om at kongen har gått bort med sorg.
1: Jo, det jo med sorg. Og det har jo vært liksom meldt at den var alvorlig syk, så vi har jo fulgt med godt. Og det bare trist.
2: Du har også vært vertskap for kongeparet på fylkestur her I Møre og Romsdal. Mm. Hvordan var det å være på tur med kongeparet over flere dager?
1: Det var veldig spennende I forkant, for vi har planlagt det veldig godt med både hoffet og politiet her og kommunene, så vi har egentlig alle detaljene på plass og var trygge på det. Men det å gå ombord I kongeskipet og vette at du skal være her I 4 døgn med kongeparet og aldri gjort det før, så vet du jo egentlig ikke hva som ventet. Men jeg ble jo utrolig godt mottatt. Og fikk jo bygd egentlig veldig gode relasjoner til begge. Og vi har mange samtaler I løpet av de turene. Så vi var I lag fra morgen til kveld, og jeg føler jo at det kom ganske nere, og synes at vi fikk snakket om mye som relevant for Møre og Romsdal. Da.
2: Kong Harald omtales jo som en både engasjert og varm og inkluderende konge. Hvordan opplevde du han I møte med mennesker her I Møre og Romsdal?
1: Altså, det en utrolig varm person som bryr seg om folket, bryr seg om landet, som jeg skulle ikke si han har gitt alt for oss. Og det viser man. Og så det den måten han har vært på. Da. Det jo så omsorgsfull, men også en utrolig fin humor. Da. Ikke en humor som sarkastisk, men som lun og fin, og som på en måte... Igjen, da bygger en trygghet og en sånn samholdningsfølelse som jeg tror vi alle sammen trenger. Og så kunne han jo slå til med litt sånn kjappe kommentarer til både dronninga og andre som bidro til latter.
2: Noe annet du synes at dem som følger sendingen her skal få vite enten om kongen eller om dagene og ukene som venter foran oss nå?
1: Jeg tenker at det fint å kunne minnes den kongen vi har hatt, og som jeg har vært så glad I. Han har absolutt vist at landet for alle, og vært veldig generøs som person. Og jeg tror at det mye lærdom I det, altså sånn som han har vært da, så har kanskje vi alle sammen mye å lære. Og I stedet for å bli veldig steil mot hverandre, så det faktisk snakk om å bygge et lag. Og det tenker jeg, det samholdet og det fellesskapet som han til siste egentlig har vist da, ikke minst fotball I sommer, så var det jo akkurat det her med å bygge laget og vise at det, og rose dem som får til noe. Og det tenker jeg veldig bra.
0: Det sa statsforvalter Else-Mai Botten til Romsdals Budstikkes direkte sending tidligere I dag. Programleder var Trine Åndal.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen i 1992. Det sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte i Oslo og se på ødeleggelsene som var i vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke, og gikk ut og møtte folk. Han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning, da. At han kjente på hva er det folket trenger nå, ikke nødvendigvis alltid hva som er protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde, som ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
2: Kongen har nå kunngjort sin fars bortgang til regjeringen gjennom ekstraordinært statsråd. Han har tatt navnet kong Haakon den 8., og valgspråket blir alt for Norge, slik som hans far og bestefar. Slottet flagger med sørgeflor, og kongeflagget på taket av slottet er nå heist til topps. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. 1 FM.

0: lite muligheter for å legge ned blomster flere plasser, blant annet ved Rosepiken I Molde sentrum. Reporter Ulvil Due møtte to der tidligere I dag.
1: Vi står her nå ved Rosepiken sammen med Julie og Ragnhild som nettopp har lagt ned blomster. Hvorfor har dere gjort det?
2: Jeg følte det var veldig riktig når kongen har vært så lojal og god som han Så det var riktig valg.
3: Ja. Han har jo betydd mye for hele Norge da. Han jo på en måte egentlig alle sin beste far. Så ja. Så jeg tenkte det var liksom det rette å gjøre for min del da. Og på en måte vise medfølelse. Både for kongefamilien, men også resten av landet da.
1: Hvilket inntrykk det dere sitter igjen med av kong Harald?
2: Veldig godt inntrykk. Han har gjort veldig mye fint, sagt mye fint. Så jeg sitter med en sånn god følelse, og det så klart det preger jo hele Norge at han borte.
3: Ja, han har jo vært veldig samlende da. Og alle husker på en måte talene han har hatt, og alt han har gjort da, for hele Norge egentlig. En veldig god kjernekar da, som borte, rett og slett.

0: I dag morges kom nyheten om at kong Harald har gått bort. En nyhet som Molde-ordfører Trygve Grideland tror mange kjenner på.
1: Jeg tror alle sammen kjenner på at det en litt tung dag, det en litt spesiell dag, og så har vi som kommune, vi har selvfølgelig noen oppgaver å tilrettelegge for konferanseprotokoll, vil komme på plass etter hvert, vi må passe på at det flere steder I kommunen, så alle kan få uttrykke sin konferanse, så en litt sånn spesiell dag, og noe en, som heldigvis skjer sjeldent.
2: Og står vi jo foran rådhuset her da, der også det en litt spesiell historie.
1: Ja, daværende kronprins Harald på det tidspunktet, han åpnet det for 60 år siden I år, 11. juni 1966. Så det snakket vi om tidligere år, at vi skal ha en markering senere I år, der vi skal på en måte åpne opp rådhuset og slippe folk inn, og tenkte å prøve å få på plass et av de mange fine bildene fra den dagen. Så et flott rådhus vi hadde, og det var en flott kronprins som åpnet det, og vi hadde en flott kong.
2: Allerede mange norske flagg som henger rundt I Molde nå, det en oppfordring kanskje til folk å henge ut flagget I dag?
1: Ja da, det tror jeg alle med flaggstang kjenner på, og så det klart vi I offentlige institusjoner, vi får jo beskjed om at det flaggordret, men vi var nok ute før flaggordret kom, siden det var kjent, så kjenner nok alle på at da viser vi vår kondolanse og medfølelse til kongefamilien og av respekt til kongen.
0: Det sa Molde-ordfører Trygve Grideland til reporter Martin Brøste.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: gikk ut og møtte folk. Og han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning da. At han kjente på hva det folket trenger nå. Ikke nødvendigvis alltid hva som protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
1: Det sa Ole Bjørne Lovelde som ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv og i hverandre.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Konge Harald gikk bort I dag, og Eivind Reiten fra Misund minnes kong Harald som en nær venn og svært pliktoppfyllende person. Reiten sier at kongen var varm, ekte og alltid stilt opp for andre. De to tilbrakte også mye tid sammen privat, blant annet på jakt. Et annet minne som Reiten trekker frem åpningen av Ormen Lange på Aukra I 2007. Dette kan du lese mer om hos Romsdals butikker på rbnett.no.

Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Knut Brakstad fra Eidsvåg, som var kong Haralds privatsekretær I nær 28 år, beskriver kongens bortgang som ufattelig trist og vemodig. Brakstad stod kongen nær gjennom mange år på slottet, og var som med på en rekke reiser og statsbesøk. Han beskriver kong Harald som ualminnelig snill, varm, klok og morsom. Du kan lese mer hos Romsdals Budstikke på rbnett.no.

Kong Harald gikk bort I dag og tok kvinna fra Molde, minnes møtene sine med Kong Harald som en stor opplevelse. Rikke Geitnes Dahl var 8 år gammel da hun ga kongen blomster under et besøk I Molde I 2007, og Andrea Mjelba gjorde det samme I 2010. Begge beskriver Kong Harald som varm, trygg og inkluderende. Mjelvas I et møte gjorde at hun fulgte ekstra godt med på kongens siste tid nå. Det kan du lese mer om hos Romsdals Budstikke på rbnett.no.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen i 1992. Det sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte i Oslo og se på ødeleggelsene som var i vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke, og gikk ut og møtte folk. Han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning, da. At han kjente på hva er det folket trenger nå, ikke nødvendigvis alltid hva som er protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde, som er ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Frem til gravferdsdagen vil båren stå i Slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Han var en konge som lyttet og som sås. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i sin minnetale etter kong Harald i ettermiddag.
3: Hans majestet kong Harald den 5. Er død. En hel nasjon er i sorg, og et folk står igjen i dyp takknemlighet. Vi vil huske kong Harald for hans kjærlighet til sitt folk, for hans humor og varme, og for hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjalp han det norske folk til å se det beste i oss selv, og i hverandre.
2: Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
2: 1 FM. Take my hand.

Flere steder I Romsdal åpner for at folk kan minnes kong Harald som gikk bort I dag. I Molde kan blomster legges ved rosepiken på Rådhusplassen. Hustavika og Rauma også egne steder for blomster og kondolanseprotokoller. I Vestnes det protokoll på biblioteket og rådhuset, og Vestnes kirke holder åpent I kveld. Også Aukra og Gjemnes har lagt ut kondolanseprotokoller. Telling myself I won't go there. Oh, but I know that I won't care. Trying to wash away all the blood I spilled.

0: today.
1: MF Kås bortekamp mot Vålerenga flyttet fra I morgen lørdag til søndag etter Kong Haralds bortgang. Også flere andre kamper på toppnivå blir utsatt. Fotballpresident Lise Klaveness sier at det skjer av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen. Molde møter nå Vålerenga søndag klokka 17, og den kampen får du direkte her på 1FM. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen I 1992. Det sier ansvarlig redaktør I Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte I Oslo og se på ødeleggelsene som var I vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke og gikk

Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott I kveld fra klokka 18.30. Kong Håkon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset I en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå I slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det store folkemengder på vei til og fra slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatrets stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon I stedet. Det også utfordringer for busstrafikken I området. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Kong Harald gikk I dag bort, og vi minnes Kong Harald I ettermiddagsrøsje I dag. Det gjør også mange andre. Leo Østigard minnes møtet med Kong Harald som en helt spesiell opplevelse. Østigard og resten av fotballlandslaget besøkte slottet etter VM-feiringa I juli. Kong Harald gratulerte spillerne, snakket om fotball og fikk frem mye latter. Østigard sier at kongen hadde god humor, fikk alle til å føle seg velkommen og virket som en av oss. Det kan du lese mer om på rbnett.no.

Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Else Mai Botten statsforvalter I Møre og Romsdal, formelt sett kongens representant her I fylket. Hun mottok dagens budskap om at kongen har gått bort med sorg.
1: Jo, det jo med sorg. Og det har jo vært liksom meldt at den var alvorlig syk, så vi har jo fulgt med godt. Og det bare trist.
2: Du har også vært vertskap for kongeparet på fylkestur her I Møre og Romsdal. Mm. Hvordan var det å være på tur med kongeparet over flere dager?
1: Det var veldig spennende I forkant, for vi har planlagt det veldig godt med både hoffet og politiet her og kommunene, så vi har egentlig alle detaljene på plass og var trygg på det. Men det å gå ombord I kongeskipet og vite at du skal være her I 4 døgn med kongeparet og aldri gjort det før, så vet du jo egentlig ikke hva som ventet. Men jeg ble jo utrolig godt mottatt, og fikk jo bygd egentlig veldig gode relasjoner til begge. Og vi har mange samtaler I løpet av den turen. Så vi var I lag fra morgen til kveld, og jeg føler jo at det kom ganske nere, og synes at vi fikk snakke om mye som relevant for Møre og Romsdal.
2: Kong Harald omtales jo som en både engasjert og varm og inkluderende konge. Hvordan opplevde du han I møte med mennesker her I Møre og Romsdal?
1: Altså, det en utrolig varm person som bryr seg om folket, bryr seg om landet, som jeg skulle si han har gitt alt for oss. Og det viser man. Og så det den måten han har vært på. Da. Det jo så omsorgsfull, men også en utrolig fin humor. Da. Ikke en humor som sarkastisk, men som lun og fin, og som på en måte... Igjen, da bygger en trygghet og en sånn samholdningsfølelse som jeg tror vi alle sammen trenger. Og så kunne han jo slå til med litt sånn kjappe kommentarer til både dronninger og andre som bidro til latter.
2: Noe annet du synes at dem som følger sendingen her skal få vite enten om kongen eller om dagene og ukene som venter foran oss nå?
1: Jeg tenker at det fint å kunne minnes den kongen vi har hatt, og som jeg har vært så glad I. Han har absolutt vist at landet for alle, og vært veldig generøs som person. Og jeg tror at det mye lærdom I det, altså sånn som han har vært da, så har kanskje vi alle sammen mye å lære. Og I stedet for å bli veldig steil mot hverandre, så det faktisk snakk om å bygge et lag. Og det tenker jeg, det samholdet og det fellesskapet som han til siste egentlig har vist da, ikke minst fotball I sommer, så var det jo akkurat det her med å bygge laget og vise at det, og rose dem som får til noe. Og det tenker jeg veldig bra.
0: Det sa statsforvalter Else Mai Botten til Romsdals Budstikkes direkte sending tidligere I dag. Programleder var Trine Åndal.

0: Kong Harald død, 89 år gammel. I Romsdal ble han blant annet husket for besøket etter nyttårsorkanen i 1992. Det sier ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke, Ole Bjørne Lovelde.
1: Mange sier jo at det da kongen ble til folkekongen. Han klarte ikke å sitte i Oslo og se på ødeleggelsene som var i vårt område. Ikledd gummistøvler og en ikke helt ny boblejakke, og gikk ut og møtte folk. Han var ute på Hustad, ute på Averøya, flere steder i vårt distrikt. Og det var jo litt sånn han levde sin gjerning, da. At han kjente på hva er det folket trenger nå, ikke nødvendigvis alltid hva som er protokoll og hvordan man skal gjøre dette her etter boka. Han hadde en veldig sånn fin følelse på hva nasjonen trengte.
0: Det sa Ole Bjørne Lovelde, som ansvarlig redaktør i NFM og Romsdals Budstikke.
2: Kong Haralds båre bringes fra Rikshospitalet til det kongelige slott i kveld fra klokka 18.30. Kong Haakon, hennes majestet dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise følger alle båren. Slottskapellet vil være åpent slik at alle kan gå forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Det opplyser kongehuset i en pressemelding. Fram til gravferdsdagen vil båren stå i slottskapellet. Kadetter fra Forsvarets krigsskole står bårevakt. Det blir to på hver side. Det er store folkemengder på vei til og fra Slottsplassen for å minnes kong Harald. Det fører til stor belastning på Nationaltheatret stasjon, opplyser Ruter, som ber reisende med T-banen om å bruke Stortinget stasjon i stedet. Det er også utfordringer for busstrafikken i området. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille! 1FM.

0: dette sak?
1: Det muligheter for å legge ned blomster flere plasser, blant annet ved Rosepiken I Molde sentrum. Reporter Ulvil Due møtte to der tidligere I dag.
2: Vi står her nå ved Rosepiken sammen med Julie og Ragnhild som nettopp har lagt ned blomster. Hvorfor har dere gjort det?
3: Jeg følte det var veldig riktig når han har, når fangen har vært så lojal og god som han Så det var riktig valg.
4: Ja. Han har jo betydd mye for hele Norge da. Han jo på en måte egentlig alle sin bestefar. Så ja. Så jeg tenkte det var liksom det rette å gjøre for min del da. Og på en måte vise medfølelse. Både for kongefamilien, men også resten av landet da.
2: Hvilket inntrykk det dere sitter igjen med av kong Harald?
3: Veldig godt inntrykk. Han har gjort veldig mye fint, sagt mye fint. Så jeg sitter med en sånn god følelse, og det så klart det preger jo hele Norge at han borte.
4: Ja, han har jo vært veldig samlende da. Og alle husker på en måte talene han har hatt, og alt han har gjort da, for hele Norge egentlig. En veldig god kjernekar da, som borte, rett og slett.

0: I dag morges kom nyheten om at kong Harald har gått bort. En nyhet som Molde-ordfører Trygve Grideland tror mange kjenner på.
1: Jeg tror alle sammen kjenner på at det en litt tung dag, det en litt spesiell dag, og så har vi som kommune, vi har selvfølgelig noen oppgaver å tilrettelegge for konferanseprotokoll, vil komme på plass etter hvert, vi må passe på at det flere steder I kommunen, så alle kan få uttrykke sin konferanse, så en litt sånn spesiell dag, og noe som heldigvis skjer sjeldent.
2: Så står vi jo foran rådhuset her da, der også det en litt spesiell historie.
1: Ja, daværende kronprins Harald på det tidspunktet, han åpnet det for 60 år siden I år, 11. juni 1966. Så det snakket vi om tidligere år, at vi skal ha en markering senere I år, der vi skal på en måte åpne opp rådhus og slippe folk inn, og tenkte å prøve å få på plass et av de mange fine bildene fra den dagen. Så et flott rådhus vi hadde, og det var en flott kronprins som åpnet det, og vi hadde en flott kong.
2: Allerede mange norske flagg som henger rundt I Molde nå, det en oppfordring kanskje til folk å henge ut flagget I dag?
1: Ja, da, det tror jeg alle med flaggstang kjenner på, og så det klart vi I offentlige institusjoner, vi får jo beskjed om at det flaggordret, men vi var nok ute før flaggordret kom, siden det var kjent, så kjenner nok alle på at da viser vi vår kondolanse og medfølelse til kongefamilien og av respekt til kongen.
0: Det sa Molde-ordfører Trygve Grideland til reporter Martin Brøste.

0: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: NFN en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hits.

investeringer du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

I'll be the one if you want me to.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal. NFM.

0: kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits. NFM.
1: NFM. Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.